Rui dwi'n gwrdd dwi'n gysyng hwn o'r adlo, bod yna bwrn o'r dwi'n ogbron y zembeg, a'n ddeng along ti hwt ti bwyl o ben lam jyr ar jyng long tang lo. Lagi ac aswan i dipu, nari dwi'n pan zembeg efang le geb mewn ben paru sy'r a dog war sy'r geb meg hwrs le ben yw son i ar e ben ta zembeg ar jyng long chi. Studio gwrdd pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr pwr Kitching Selena Tom Arjilongji, the Daniel Potter Penkilon, Alan Ramte, Crazy All My Life, Lavan Salon, Arjixina.